こんにちは。こちらはテレテチュルキエの声ラジオ日本語放送です。今日2026年6月19日金曜日。本日の放送は放送技術者、ギュカン・ポラットともに私メルベチュナルがお送りします。お聞きの放送はチュルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルクサット 3AA 静水直変波、周波数 11958kHz、およびトゥルクサット 4AA 静水平変波、周波数 11096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテウォットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。放送前半ではチュルキエ及び世界からの最新のニュースをお届けします。後半ではユネスコに見るチュルキエの足跡、そしてチュルキエの屋台料理探訪をお聞きいただけます。

それではニュースヘッドラインです。トゥルキエを含むイスラム諸国、ヨルダン川西岸のモスク放火事件でイスラエルを非難。トゥルキエ、ビバテック2026に26社のスタートアップと参加。ワンス副大統領、イラン核開発問題をめぐる米国の新たな協議を主導するためスイス訪問を延期。ワンス副大統領、米イラン合意を批判するイスラエル側に警告。ヒズボラ、イスラエルに対し占領を終結し、レバノンから撤退するまで60日の猶予があると主張。以上、ニュースヘッドラインでした。続きまして、ニュースの詳細をお伝えします。トゥルキエを含むイスラム諸国、ヨルダン川西岸のモスク放火事件でイスラエルを非難。トゥルキエやサウジアラビアなどのイスラム教徒多数派の国々は、パレスチナ自治体、政府が入植者による犯行と主張している占領下ヨルダン川西岸地区の2つのモスクに対する放火事件についてイスラエルに責任があるとして非難しました。トゥルキエ、サウジアラビア、ヨルダン、アラブ首長国連邦、カタール、インドネシア、パキスタン、エジプトの外相らは共同声明を発表し、今週発生したモスク放火事件に言及した上で、占領下のヨルダン川西岸地区において、パレスチナ人に対する入植者の暴力が継続し、さらに激化していると非難しました。声明では、閣僚らは占領国のイスラエルがこれらの攻撃に責任を負っていると考えていると述べています。トゥルキエ、ウィバテック2026に26社のスタートアップと参加。トゥルキエのメフメット・ファーティフ・カジル産業技術 大臣は、トゥルキエがフランスで開催されるウィバテック2026に26社のテクノロジースタートアップとともに参加していると明らかにしました。同省の発表によりますと、欧州最大級のテクノロジースタートアップイベント、ウィバテック2026は、6月20日まで開催され、世界各国の企業、投資家、イノベーション分野のリーダーが集結しています。トゥルキエ産業技術省とトゥルキエ大統領府投資金融局は、トゥルキエのパビリオンを設置し、同イベントに参加しています。

0: 引き続きニュースをお聞きいただいています。
1: ワンス副大統領、イラン核開発問題をめぐる米国の新たな協議を主導するためスイス訪問を延期。ホワイトハウスの発表によりますと、米国の J.D. ワンス副大統領は、イランとの技術協議に関する具体的な日程や調整がまだ整っていないことから、予定していたスイス訪問を延期しました。報道官は18日の木曜日、現時点で副大統領は今夜出発しないと明らかにしました。ワンス副大統領は、イランとの協議を前進させる取り組みの一環としてスイスを訪問する予定でした。報道官はさらに、副大統領が記者会見でも述べたように、今後予定されている技術協議の詳細はまだ確定しておらず、米国代表団は準備が整い次第、直ちに出発できる状態にある。しかしこの種の交渉における調整は、これまででも決して容易でも、予測可能でもなかったと説明しました。ワンス副大統領、米イラン合意を批判するイスラエル側に警告。米国の J.D. ワンス副大統領は、イランとの平和合意を批判するイスラエル側に対し、世界で唯一の強力な同盟国を遠ざけてはならないと異例の警告を発しました。ワンス副大統領は18日の木曜日、ホワイトハウスでの記者説明会で、イスラエルの首相ベニヤミン・ネタニヤフの右派閣僚らに対し、ネタニヤフとドナルド・トランプ大統領の間で緊張が高まる中、現実を直視すべきだと述べました。ワンス副大統領は、ドナルド・J・トランプ大統領は現在イスラエル国家に共感を示している、世界で唯一の国家指導者であり、しかも世界の超大国の指導者でもあると語りました。ヒズボラ、イスラエルに対し戦場を終結し、レバノンから撤退するまで60日の猶予があると主張。ヒズボラの議会会派代表モハンマド・ラード氏は、イスラエルに対し戦場を終結させ、レバノン領内から完全撤退するまで60日の猶予しかないと警告しました。また、レバノン政府に対しては、米国とイランの覚書を慎重で客観的に検討するよう求めました。ラード氏の発言は、イスラエル軍がレバノンへの日常的な攻撃を続け、さらに米イラン合意の第一条項がレバノンを含むすべての戦線での軍事作戦を即時で恒久的に停止を定めているにもかかわらず、イスラエルがレバノン南部の一部地域の占領を継続する姿勢を示している中で行われました。以上、ニュースをお届けしました。続きまして音楽の時間です。最初にお送りするのがアジダ・ペッカンからアシクレアルムとなります。

ユネスコに見るトゥルキエの足跡。この番組をお聞きの皆さん、こんにちは。ユネスコに見るトゥルキエの足跡の旅では、世界遺産に登録されているトゥルキエの文化遺産をご紹介してきました。これからはユネスコ世界遺産暫定リストに登録されている貴重な遺産を巡っていきます。今回訪れるのは、黒海地方の霧深い山々に佇むトゥルキエを代表する歴史的な建造物の一つ、スメラ修道院です。スメラ修道院はトラブゾン県マチュカ郡のアルトゥンデレ渓谷を見下ろす険しい断崖に築かれています。聖母マリア修道院としても知られ、その壮大な建築だけでなく、周囲の自然と見事に調和した姿でも知られています。何世紀にもわたり、この場所は信仰、芸術、建築、そして自然が交わる特別な空間として受け継がれてきました。渓谷の岩肌に張り付くように立つその姿は、今やトゥルキエを代表する文化遺産の一つとなっています。スメラ修道院はまだユネスコ世界遺産には登録されていませんが、2000年にスメラ修道院、聖母マリア修道院の名称で世界遺産暫定リストに登録されました。スメラ修道院の大きな特徴は、人の手による建築と厳しい自然環境が見事に調和している点です。アルトゥンデレ渓谷の急峻な斜面に築かれた建物群は、自然から切り離されることなく一体となって景観を形作っています。そのため、単なる宗教施設ではなく、文化的景観を備えた特別な遺産として高く評価されているのです。現在見ることができる建物群は、長い年月の中で増改築を重ねて形成されました。修道院には岩窟教会をはじめ、礼拝堂、修道士や学生の部屋、宿泊施設、図書館、台所、聖水場などがあり、かつてここが祈りの場であるだけでなく、教育や生活、文化の継承を担う重要な拠点だったことを物語っています。またスメラ修道院を語る上で欠かせないのが、美しいフレスコ画です。岩窟教会や礼拝堂の壁には、聖書の物語やイエス・キリストと聖母マリアの生涯を描いた絵が数多く残されています。これらの作品は、宗教的な意味だけでなく、当時の芸術や文化を今に伝える貴重な遺産でもあります。世界遺産暫定リストの資料でも、建築的価値、芸術性、そして歴史ある修道院文化を今に伝える存在として、国際的に重要な文化遺産であることが強調されています。スメラ修道院の保存には、他の歴史的建造物とは異なる難しさがあります。守るべきものは建物だけではありません。修道院を支える岩盤、周囲の自然環境、さらには訪れる人々の安全も重要な保護対象となっています。そのため、トゥルキエでは、文化遺産の保存と自然環境の保全を一体的に進める取り組みが行われています。文化観光省の主導のもと、修復工事や耐震補強、周辺環境の整備に加え、落石対策なども含めた大規模な保全事業が進められてきました。2015年には修復と安全対策のため一時閉鎖されましたが、工事が段階的に完了した後、再び一般公開されています。その過程では、歴史的価値を守ることと訪問者の安全を確保することが最優先事項とされてきました。
現在スメラ修道院をめぐる重要なテーマの一つが持続可能な観光です。トゥルキエを代表する文化宗教観光地として毎年多くの人々が訪れるため、交通整備や遊歩道の管理、環境保全安全対策などが保護政策の重要な柱となっています。またこの場所ならではの課題として自然災害への対応も挙げられます。修道院に独特の景観を与えている急峻な岩壁は、一方で落石や斜面崩壊の危険性も抱えています。近年はこうしたリスクを減らし、この貴重な遺産を次の世代へ安全に引き継ぐための取り組みが続けられています。スメラ修道院はアナトリアの多層的な歴史を象徴する存在でもあります。後期ビザンツ帝国、トラブゾン帝国、そしてオスマン帝国の時代を経て受け継がれてきたこの場所は、黒海地域が古くから様々な文化が交わる舞台であったことを教えてくれます。そしてこうした遺産を守り世界へ発信するトゥルキエの取り組みは、文化の多様性を未来へつないでいくことにもつながっています。スメラ修道院を見上げるとき、私たちが目にするのは単に断崖に築かれた壮大な建造物ではありません。そこには人々の信仰、芸術、長い歳月をかけた営み、そして自然との共生があります。アルトゥンデレ渓谷の霧の中に

佇むこの修道院は、何世紀にもわたる歴史を今に伝える生きた文化の記憶なのです。世界遺産暫定リストへの登録は、スメラ修道院が今後さらに国際的な保護と評価を受ける可能性を示しています。それは同時に、トゥルキエが歴史遺産の保護に力を注ぎ続けていることの証でもあります。今回のユネスコに見るトゥルキエの足跡では、国会の険しい山々に抱かれた自然と歴史が織りなす貴重な文化遺産をご紹介しました。次回もユネスコ世界遺産暫定リストに登録されている魅力的な遺産を訪ね、トルコ文化の新たな一面を探っていきます。ユネスコに見るトゥルキエの足跡。

皆さんこんにちは。今日はかつては宮殿での食卓でしか味わえなかったお米を使った特別な料理をご紹介します。今では気軽に屋台で食べられる定番のグルメですが、庶民の味として親しまれるようになるまでには長い時間がかかりました。この番組トゥルキエの屋台料理探訪では、手軽でありながら奥深いトゥルキエならではの味をご紹介しています。本日のメニューは鶏肉とひょこ豆のピラフです。ピラフが屋台料理なの？そう思った方も多いかもしれません。でもまずは一度食べてみてください。きっと考えが変わりますよ。例えば、仕事や学校で疲れ切った一日の帰り道、ふと目の前に赤と白の三輪屋台が現れます。どこか映画に出てくるホットドッグスタンドを思わせる小さな屋台からは、何とも言えない香ばしい香りが漂ってきます。ガラスケースの向こうには真っ白に艶やかなピラフが山盛りになっています。そこに散りばめられたホクホクのひよこ豆、さらにその上には細かく裂いた鶏肉がたっぷり、まるで家庭の味そのもの。こんな美味しそうな料理が目の前に現れたら断れる人なんていませんよね。ましてお腹が空いているならなおさらです。実はこうした屋台のピラフはオスマン帝国時代にもすでに存在していました。驚きですよね。しかもその伝統は今も受け継がれ、多くの人に愛されています。このことはトゥルキエの人々にとってお米がどれほど大切な食べ物かを物語っています。トルコ語では生のお米を指す言葉と炊き上げた料理を足す言葉が別になっています。炊いた料理はピラフと呼ばれます。この言葉はペルシャ語のピラーウ、そしてパラウに由来し、さらにその起源をたどるとサンスクリット語の米を持った器を意味する言葉に行き着くと言われています。つまりピラフには何千年もの歴史が詰まっているのです。ではこの土地ではいつ頃からお米が食べられるようになったのでしょうか。小麦と並んで世界を代表する穀物のお米ですが、アナトリアの地で広く食べられるようになったのは実は比較的新しい時代です。オスマン宮廷でお米が本格的に使われ始めたのは15世紀以降。やがてピラフは豊かさや地位を象徴する高級料理となっていきました。長い間ピラフを味わえるのは宮殿や貴族の食卓だけ。値段も高く、17世紀の終わり頃までは一般の人々が気軽に食べられる料理ではありませんでした。庶民が口にできるのは王侯貴族が開く祝宴の時ぐらいだったと言われています。それではどうしてピラフは屋台料理になったのでしょうか。その理由は食文化の変化にあります。19世紀半ば頃までオスマン帝国では外食の習慣はあまり一般的ではありませんでした。現在のようなレストランが登場したのもこの頃からです。それ以前、外で食事をするのは楽しみというより、仕事の合間に空腹を満たすためのものでした。しかし19世紀後半になると、人々は街を歩きながら食事を楽しむようになります。屋台は人々の暮らしに欠かせない存在になっていったのです。当時のピラフ屋は、今とは少し違っていました。大きな鍋を台の上に置き、羊の頭を煮込んだスープでピラフを炊いていました。客を呼ぶためにスプーンで台を叩いて音を鳴らしていたとも言われています。そして今の鶏肉とひょこ豆のピラフに近い料理はアナトリア風ピラフと呼ばれていました。さて、そろそろお腹が空いてきましたね。それでは屋台で注文してみましょう。店主は鶏のスープとバターで炊き上げた香り豊かなピラフを大きなしゃもみじでお皿によそいます。
その上に柔らかく煮たひよこ豆をたっぷり、さらに最高に細かく裂いた鶏肉を豪快に盛り付けます。湯気とともに広がる香り、見た目は素朴ですが、一口食べればその奥深い味わいに驚かされます。お腹いっぱいになれて栄養もたっぷり、しかもどこか家庭料理のような優しい味わい、そして冷たいアイランがあればもう言うことはありません。皆さんもチュルキエの街角で見かけたら、ぜひ一度味わってみてください。それではいただきます。チュルキエの屋台料理探訪。

これで本日のテレテチュルキエの声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は、チュルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、チュルクサット 3A 衛星垂直変波、周波数 11958kHz、およびチュルクサット 4A 衛星水平変波、周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdine.com ウェブサイトのテレテボットベストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。

こんにちは。こちらはテレテトゥルキエの声ラジオ日本語放送です。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルクサット 3A 衛星垂直変波、周波数 11,958kHz、およびトゥルクサット 4A 衛星水平変波、周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトの TRT ウォットウェストチャンネルで同じ時間帯に日本語放送をお楽しみいただけます。

もし何百万人ものトルコ国民が今どこにいて、どこへ向かっているのかを外国の企業がリアルタイムで把握できるとしたら、それはプライバシーの問題ではないでしょうか。チュルキエはその問いに答えようとしています。こんにちは。今回は私たちが日常生活の中で何気なく使っている技術の一つ、

つ、ナビゲーションについてお話しします。そして今、チュルキエはこの分野で独自のシステムを構築を進めています。チュルキエ産業技術省は昨年6月、国産の地図・ナビゲーションアプリを開発する企業への支援を発表しました。応募受付と審査を経て、今年3月にはメフメット・ファーティフ・カジュル産業技術省も出席する中で関係者が集まり、正式な署名が交わされました。では、このプロジェクトにはどのような企業が参加しているのでしょうか。産業技術省の調整のもと、バシャルソフト、BVB、そしてチュルキエの国産電気自動車メーカー、トッグが協力しています。トッグは創業当初から独自のナビゲーションシステムを採用しており、利用者のデータを第三者と共有しない方針をとっています。その経験と技術が新たなシステムにも活用される予定です。このシステムは完成後、スマートフォンや自動車だけでなく、物流、スマートシティ、電子商取引、観光、防災、緊急対応など、幅広い分野で利用されることが想定されています。しかし、このプロジェクトの意義はそれだけではありません。そこには4つの重要な戦略目標があります。まず1つ目は、国民のプライバシー保護です。現在、多くのトルコ国民が海外企業のナビゲーションアプリを利用しています。つまり、外国の企業が何百万人もの利用者の位置情報や移動履歴、滞在時間などを把握できる状況にあるということです。しかも、その位置情報は場合によっては50センチ単位の精度を持っています。国産ナビゲーションの導入により、こうした重要なデータが国外に流出するリスクを抑えることが期待されています。二つ目は、有事への備えです。ウクライナ戦争やガザ情勢、イランをめぐる緊張は21世紀においても平和が決して当たり前ではないことを示しています。危機的状況では、外国製のナビゲーションシステムが物流や防衛、緊急支援活動に影響を与える可能性があります。場合によっては、制裁措置などによってサービスが停止されるリスクも考えられます。国産システムは、こうした脆弱性を軽減することを目的としています。三つ目は、データの安全性です。多くのナビゲーションアプリは無料で利用できます。しかし、その裏では利用者のデータが広告やマーケティングに活用されているケースもあります。国産ナビゲーションはこうしたデータ活用のあり方を見直し、利用者の情報をより安全に管理することを目指しています。そして四つ目は輸入から輸出へです。これまで海外に依存してきたナビゲーション技術を国内で開発するだけでなく、将来的には海外市場への展開も視野に入れています。つまり、技術を輸入する側から輸出する側へと転換し、新たな経済的価値を生み出そうとしているのです。カジュル産業技術省は、このプロジェクトを国家技術構想の一環と位置づけています。防衛産業や国産自動車などで高い技術力を持つトゥルキエが、この戦略分野で遅れを取るべきではないと強調しています。その新しいナビゲーションシステムには AI 技術も導入され、近い将来の実用化が予定されています。そもそもナビゲーションシステムは単なる道案内のツールではありません。衛星測位、
リアルタイムで更新される地

情報、道路調査車両によるデータ収集、そして AI による交通量分析など多くの技術が組み合わさっています。スマートフォン、自動車、さらにはスマートウォッチまで、私たちの生活のあらゆる場面で常に動き続けているのです。そして近い将来、その音声はトゥルキエ独自のシステムから聞こえてくるかもしれません。最後までお聞きいただきありがとうございました。それでは次回のポッドキャストでお会いしましょう。

味の旅。味の旅へようこそ。今日ご紹介するのは、世界中の料理に欠かせない野菜、玉ねぎです。普段の食卓を思い浮かべてみてください。どこの家庭にもある、とても身近な野菜です。しかし、この玉ねぎには数千年にわたる長い歴史があります。それでは、玉ねぎの旅をたどってみましょう。

まずは古代エジプトへ巨大なプラミッドが建設されていた時代、労働者たちには玉ねぎやニンニク、パンが支給されていました。歴史資料によると、これらは建設現場の重要な食料だったとされています。玉ねぎは保存がしやすく、栄養価も高いため、多くの人々の食生活を支えていました。また、古代エジプトでは食材としてだけでなく、特別な意味も持っていました。玉ねぎの層が重なる形は、永遠や生命の循環を象徴すると考えられ、ファラオの墓にも納められていました。ツタンカーモン王の墓から玉ねぎが発見されたことは、その代表的な例です。続いて古代ギリシャです。当時のオリンピック選手たちは、競技の前に玉ねぎを食べたり、玉ねぎの汁を体に塗ったりしていました。体力や持久力が高まると信じられていたためです。現代の研究では、玉ねぎに含まれる硫黄化合物や抗酸化成分が健康維持に役立つと分かっています。こうした習慣はローマ帝国にも受け継がれました。ローマの兵士の食料にも玉ねぎは欠かせない存在でした。中世になると、玉ねぎは兵士だけでなく、一般の人々にとっても重要な食材となります。保存性が高く育てやすいため、食料が不足する時代にも人々の暮らしを支えていました。では、玉ねぎを使わない料理はあるのでしょうか？トルコ料理では、多くの料理が玉ねぎを炒めるところから始まります。煮込み料理、肉料理、スープ、サラダなど、様々な料理に使われています。フランス料理では、玉ねぎ、人参、セロリを組み合わせたミルポワが料理の基本です。イタリア料理にはソフリット、スペイン料理にはソフリートがあり、いずれも玉ねぎが重要な材料となっています。玉ねぎを油で炒め始めると、香ばしい香りが広がります。この香りは世界中の多くの家庭で親しまれている料理の香りでもあります。玉ねぎといえば、涙を思い浮かべる人も多いでしょう。玉ねぎを切ると細胞が壊れ、酵素の働きによって刺激成分を含む気体が発生します。その気体が目に入ると刺激を受け、涙が出るのです。これは体を守るための自然な反応です。涙を減らす方法としては、玉ねぎを冷蔵庫で冷やしてから切る方法があります。また、よく切れる包丁を使うことで、細胞の損傷を減らすこともできます。次に、玉ねぎの大きな魅力の一つ、カラメル化を見てみましょう。生の玉ねぎは辛みがありますが、弱火でじっくり加熱すると、内部の糖分が引き出されて甘みが増していきます。色も白から黄金色、そして濃い茶色へと変化していきます。この特徴を生かした代表的な料理が、フランスのオニオンスープです。長時間炒めた玉ねぎの甘みが、スープの深い味わいを生み出します。トルコ料理にも玉ねぎを主役にした料理があります。その一つがオニオンケバブです。大きな玉ねぎの中にひき肉を詰めて焼き上げる料理で、玉ねぎそのものの甘みと旨味を楽しむことができます。また、生の玉ねぎも人気があります。スマックやパセリと合わせて、ケバブやキョフテの付け合わせとしてよく食べられています。今日は、私たちの身近にある玉ねぎの歴史と魅力をご紹介しました。古代エジプトから現代まで、人々の食生活を支え続けてきた玉ねぎ、世界各地の料理に欠かせない存在として、今も多くの人々に親しまれています。次に、玉ねぎを切るときは、その長い歴史にも少し思いを巡らせてみてください。それでは、また次回の味の旅でお会いしましょう。味の旅。

これで本日のテレテチュル系の声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は、チュルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、チュルクサット 3A 衛星垂直変波、周波数 11958kHz

5GHz 及び TurkSat4A 衛星水平変波周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdine.com ウェブサイトのテレテボットベストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。